0: 培宣茶，香港电台第二台，逢星期日早上七点到八点 ，Beautiful Sunday。
1: Selamat pagi, Kak Sisa.
2: Selamat pagi, Kak Sipu. Selamat pagi, Hong Kong.
1: 早晨，早晨，诶，我啱啱见到咧，又多咗一个嘅提醒俾我哋啊吓，咁啊留意翻啦，咁啊今日嘅天气状况啦，而家咧嘅气温30度，相对湿度78%，酷热天气警告现正生效，而黄色工作暑热警告亦都现正生效，去到今日早上嘅7点钟，咁啊今日天气预测咧都系大致天晴啦，日间极端酷热啊，市区最高气温大约系36度，新界会再高。2-3度，而吹和缓嘅西至到西南，西至到西北风，高地风势间中清劲啦。而展望啦，明日咧持续极端酷热，部分地区咧气温达37度或以上啊。本周中期高温天气持续。
2: Sekarang temperaturnya 30 derajat Celsius, humiditas 77%, dan sekarang ini ada dua peringatan, yakni peringatan cuaca panas dan juga peringatan buat orang yang bekerja dalam cuaca panas. Ini peringatan warna kuning dan ini akan berlaku sampai jam 7. Dan hari ini cerah dan pertengahan hari akan panas. Daerah perkotaan itu juga mencapai suhu paling tinggi 36 derajat. Daerah New Territories bisa lebih tinggi 2-3 derajat. Dan daerah yang di ketinggian itu juga akan berangin. Dan di besok harinya tetap akan panas. Daerah-daerah tertentu mencapai 37 derajat atau lebih tinggi lagi. Dan juga di pertengahan minggu juga masih tetap akan cuaca panas. Jadi hati-hati ya kalau seandainya keluar itu bawa air supaya nggak terlalu panas.
1: 嗯，哇，真系咧 ，weekend 嘅时候啦，我就出去玩下啦，周围行下啦，然后发现真系超级无敌热啊！有时咧过热嘅话咧，翻到屋企嗰日咧，个人都会特别攰一啲。
2: 系，同埋系要休息啊，格斯培，要坐低啦，同埋要凉一凉先啦。咁就开风扇啊，开冷气啦。我覺得有時咧，我係如果係即係翻到屋企咧，第一時間咧，我覺得如果除對襪咧，會舒服好多嘅，個腳起碼涼爽啲啦。
1: 啊，透氣啲，
2: 同埋去洗手咯，即刻。
1: 哦，係啊，冇錯。有時可能洗下手啊，洗下面啊，都可以幫我哋降温一下。因為咧我諗上一個暑假我冇上一個嘅八月咧，我冇特別咁覺得熱嘅，但係今個八。

0: setiap anak yang berhak dalam keluarga bisa mendapatkan tunjangan anak yang jumlah penuhnya adalah $1,610 per bulan per anak. Keluarga WFA pada saat yang sama tidak bisa menerima CSSA. Pendapatan dan aset limitnya itu untuk semua kriteria itu terdapat di websitenya, yakni di wfa.gov.hk. Untuk pertanyaan, boleh telepon ke hotline 24 jam di nomor telepon 2558-3000.
1: 啱啱提到有关于在职家庭津贴的事宜，如果想了解更多的话，可以致电他们的24小时热线，就是2558-3000，或者上网站 wfa.gov.hk。 好，接着下来。

0: 而家因为如果口渴嘅时候咧，你饮得有时系急咧，太大胆咧，就要小心啦。我惊逐吞，所以饮水实在人哋都话要教咯，系细细啖，逐啲吞嘅，同埋要饮得就
1: 系
0: 有点讲啊，贾斯培有啲姿态系靓啲啊，冇去嗰度碌碌碌咁样咧。是，但是有时真的太过渴的时候你又不记得的了，你就去那里好像
1: 一次灌了很多的水。
0: 不应该这样的，还有未必最解渴，是不是、
1: 嗯、
0: 应该解渴是逐啖逐啖这样喝的你才 feel 到。
1: 嗯，
0: 那就是印尼我记得呢是都是有人煲凉茶的，但是印尼那些凉茶呢通常都是加很多糖，还有已经不是真的好像这里那些结结地或者是要怎样，那些凉茶是令到你那里开心的喝得、
1: 哦、
0: 所以呢凉茶呢印尼文是有的，是用福建话去做靓爹
1: 靓爹。
0: 咁譬如话啲人呢，如果譬如话喺哪度有得饮呢，在你去吃啲炒粿刁嗰啲地方咧，通常佢会问你你要饮咩咧？其中一个
1: 饮品
0: 咧就系靓爹啦。
1: 哦，但就冇话咩口味咁样噶啦，即系
0: 应该系好甜嘅菊花茶啦，或者系好甜嘅类似嗰啲
1: 罗汉果啊
0: 草咁样，
1: 哦夏枯草，
0: 类似嗰啲咯。
1: 哦，咁啊有趣，但系就会加好多糖啊。
0: 哦，当然啦，啲竟然加好多冰同埋好稀嘅咧，即系当系真系。一个普通的饮品咁样
1: 啊，咁所以香港呢啲就真系更加有风味啦。
0: 嗯，
1: 咁咧就大家去谂下啦，介绍咗咁多唔同嘅饮品俾你哋。
0: 嗯，jadi ini juga lagi panas panasnya di Hong Kong nih ya, sampai nyaris yang 37-38 derajat. Makanya itu banyak sekali minuman-minuman menyegarkan di musim panas ini. Salah satunya ada satu minuman yang dikeluarkan oleh satu perusahaan yang sekarang banyak hacknya di sosial media, yang namanya orang panggilnya sebagai Hong Kong, nama merek iced tea. Jadi orang bikin dengan campuran minuman itu dengan teh dan dibiarin di kulkas selama semalam, nanti diminum pakai es dan pakai perasan jeruk nipis atau lemon. Jadi ini sampai nama-nama Hong Kong dibawa-bawa, karena di sini kita gampang kalau mau beli cari aja di mana-mana sepertinya ada. Terus yang kedua, di sini juga orang-orang Hong Kong suka bikin liang teh ya, dan liang teh mereka tuh benar-benar yang berkhasiat khusus untuk mencegah supaya nggak terlalu panas di musim panas. Jadi bolehlah coba di tempatnya majikan, mana tahu ada, kita juga bisa belajar. Dan juga di musim panas ini kita perbanyak minum air dan juga jaga-jaga jangan sampai kena sengatan panas.
1: 咁啊，记住啦，天气比较热啊，吓，注意多补水啦。今集时间差唔多，下个时间下个星期再见，拜拜，贾先生，
0: 拜拜，贾师傅，
1: 拜。